Nhưng tôi thấy Lý Quang vô tiền thái, thành trung phong thì vẫn vô mình xuyên giải bổ sung. Em tìm yêu tiền, em cửa chịu, chính sổ tình.